ba bibe me se bo hono mami e hono po mami adie bi ye me ni pabiam me tibe na me na so la la la si ba ya la la si ba ba la ba da yi mala buru e bra de sao ya le ba dia wo bia e bra de yo so sao ya le ba dia wo bia amani bia la da so wana de wasam patrolo dia baia bo so ma so kon na ba dia to de ka e da by the spirit of god kasa sa nyame akoa e bra de niliba e bra de niliba so wa jimi na me ton honyo ma e bra de nyao na ton honyo e sra nyao sa o share video with

do fa abema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mawa me ka che o sesa nyame a o som no na ye Israel nyankopon.